od delfina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto sveta sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi lajaju na karavane, a karavane prolaze.

slika na platno, ostaću ja. Možda se vrati pa me ponovo napnu u sliku i ram. Ti od mene napravi berbu čaja na Šilanki. Jednom me pogledaj, srce mi vrati. Ti od mene napravi berbu čaja na Šilanki. Jednom me pogledaj, srce mi vrati.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

opustiti, pokušit ću se iskupiti i prvom jutarnjom kahvom, a nadam se i da ćete mi vi oprostiti. Pa uživajte u nastavku programa.

zvao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošlo mi je.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: 3, 2, 1, Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 gr.

0: čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@ok-usk.org.

0: Halo, halo.
1: Halo, selam alek.
0: Aleku selam, izvolite.
1: Hajde vama, pa ćemo mi popiti nju baram u 9.
0: Hoćemo li?
1: Ja sam ja došla sad iz njiva, ja hama ne znam ni koja, ali eto čujem.
0: Vaske. Dobro.
1: I želim da selamim sviju i naše slušalce, ja ću isto za halu da selam.
0: Halik.
1: Našoj Azri i njeznoj mami, neke crna zemlja našem Halidu lahka.
0: Hvala vam puno što ste nam se javili. Idemo mi dalje, dragi naši. Dakle, ovo su pjesme koje ste birali za hit jutra, pa je u ponedjeljak hit jutra bila pjesma Dženana Lončarevića od

0: odavde do neba. U utorak pjesma Adija Šoše Put do tebe. A zatim pjesma Halida Vešlića Taman je, bila je hit jutra u srijedu. Imamo nekoga na liniji. Halo, halo. Izvolite.
1: Dobro jutro.
0: Ma evo naše drage Asime. Asima, kako ste nam danas?
1: Dobro, hvala Bogu, evo ispila sam kafu, dođi pećemo drugu.
0: Pa ako Bog da.
1: Ako Bog da, nekad će i to biti jednog dana.
0: Pa da, kako da ne.
1: Ovako, ima li Mirzata?
0: Ima Mirza Selimović.
1: Ja glasam za Mirzata.
0: Eto, i dobro.
1: Želim vam sve najbolje na svijet.
0: I mi vama, i da ste nam dugo u našem društvu.
1: Svima našim slušalcima da su živi i zdravi. I svojoj familiji želim sve najbolje što može biti. I želim vam jedan najljepši dan koji sam ja doživla.
0: Koji je to vaš najljepši bio dan?
1: Bila me upatla kičma i hvala Bogu popustala me da mogu kretati se i to. E to je moj dan koji sam ja želila da mi bude dobro.
0: Da vas ništa ne boli.
1: I dobro i sve najbolje na svijetu.
0: Hvala, hvala vam draga naša Asima, ostanite nam i dalje zdravi prije svega. Evo dragi naši slušaoci, čuli ste, najljepši dan na svijetu svakom od nas je onaj kada nas ništa ne boli. Ovi mladi to neće razumjeti, mlađe generacije neki do duše, a kako budete stariji onda ćete zaista shvatiti šta je dan bez boli. Imamo li još nekoga Jasmine na liniji?
2: Imate.
0: Hajmo, imamo jednu nedoumicu. Da li je Dženan Lončarević pobjednik ili Halid Vešlić?
2: Evo bih, hajde, selamu alejkum iz Užima za vas i sve slušaoce, za majku Asmu, Arifu, Azru, njenu mamu, Paruka i ostale koje ne bi navrala, za majke, mlade i mladice. Znači, one malo srednje mlade i one najmlađe mlade. Posebno za vas tu direži i ja ću za Lončarevića.
0: Za Lončarevića, hvala lijepa.
2: Lijepog radni dan želim, živaj zdravo.
0: I vama, hvala lijepa. Evo dragi naši, imamo i hit jutra, Dženan Lončarević i njegova pjesma Odavde do neba sa 6 vaših glasova. Slušamo je u nastavku, a potom ćemo slušati moju šarmantnu kolegicu Anesu Konjević u novom pregledu vijesti koji je na programu u

I ne znam da li je ovo dan muškaraca, ali evo, rekla sam, jutro smo dobili informacije da su 4 dječaka rođena, ali sve nešto oko ovog datuma, nekako je tu ta muška energija. Pa, makoliko se ja trudila da to baš i ne primijetim, ali primijetim, pa ćemo mi dalje, onako redom idemo od svaka osoba koju smo pomenuli, na neki način je imala nešto svoje karakteristično. Evo, mogli bi reći da je Pavarotti bio kralj humanizma, pa ovog Akiru su prozvali carem, što je isto tako jednako kao i kralj. Pa ćemo mi u nastavku govoriti o još jednom, nećemo reći samo prozvanom, nego prozvanom od strane naroda, kralju narodne muzike. Naime, na današnji dan 1951. u Šapcu je rođen Šaban Šaulić, pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku njegove bogate karijere u medijima i od publike dobio je upravo nadimak koji sam pomenula, kralj narodne muzike. Pjesma je već krenula, moj kolega Jasmin Mahmutović to spremno dočeka, sve ono što ja pričam, pa vas ne želim odvajati od ovih divnih stihova, sve njegove pjesme su posebne na svoj način, pa uživajte.

Royal Albert Hallu. Tony je bezbroj puta napunio Zagrebačku arenu, a ono što pamtimo iz malo dalje prošlosti je 2009. kada je napunio čuvenu arenu dva dana za redom.

Možda evo još jedna zanimljiva informacija, svi ga znamo kao Bebeka i dovoljno je da kažemo Bebek i da znamo o kome se radi, a nastupao je pod imenom Željko, iako to nije njegovo pravo ime, u koje je u stvari Želimir. Upravo pod tim imenom je rođen, dakle rođen u Sarajevu od roditelja Katarine i Zvonimira Bebek.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

sreća, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića i srce svašara. Pa do srka kućerak i ladolež na plotu.